Venäläinen kalppo, isän tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo, äiti tappo,